0: Radio Burgenland, die Nachrichten. Es ist 18 Uhr.
1: Am Mikrofon ist Lorenz Wildner. Die Staatsanwaltschaft Wien ermittelt in einem brisanten Fall rund um das rechtskräftige Urteil gegen Ex-Finanzminister Karl-Heinz Grasser in der Buwog-Affäre. Das berichten APA und Falter. Mit gefälschten Unterlagen wurde eine Bestechlichkeit der Buwog-Richterin behauptet. Der mutmaßliche Fälscher soll dafür Geld von Grassers Anwälten bekommen haben. Beate Tomasowitsch berichtet.
2: Die Verteidiger von Karl-Heinz Grasser haben immer wieder versucht, der Buwog-Richterin Marion Hohenecker Befangenheit nachzuweisen. Das ist bis zum rechtskräftigen Urteil am obersten Gerichtshof nie gelungen. Dann hat ein angeblicher IT-Forensiker behauptet, er könne dabei helfen, diese Befangenheit zu beweisen. Der Mann hat E-Mails vorgelegt, die das beweisen sollten, und er soll Geld dafür verlangt und auch bekommen haben, berichten Austria Presseagentur und Falter. Eine Sachverhaltsdarstellung wurde von den Anwälten eingebracht, dann haben die Ermittlungen begonnen. Herausgestellt hat sich, dass die Unterlagen, die der angebliche IT-Fachmann vorgelegt hat, gefälscht waren. Das Ermittlungsverfahren gegen die Buwog-Richterin wurde eingestellt. Der Mann selbst ist auch einige Wochen in U-Haft gesessen. In seiner Aussage bei der Staatsanwaltschaft hat er Grassers Anwälte belastet. Grassers Anwälte bestreiten, dass sie Geld für Unterlagen gezahlt haben. Es handle sich um einen Betrüger. Interviews oder Stellungnahmen gibt es keine.
1: Die Internationale Atomenergiebehörde hat einige Tonnen Nuklearmaterial in Syrien gefunden. Die syrische Übergangsregierung hat die Behörde demnach darauf aufmerksam gemacht. Das Nuklearmaterial sei wohl ein Erbe des früheren Regimes, betont Interimsaußenminister Al-Shaibani. Taiwan plant Rekordausgaben für sein Militär. Im nächsten Jahr sollen umgerechnet rund 30 Milliarden Euro in Verteidigung investiert werden. Dadurch will das Land sich im Ernstfall gegen die chinesische Armee verteidigen können. Barbara Tschandl.
3: China hat den politischen und auch militärischen Druck auf Taiwan in den vergangenen Jahren verstärkt. Und die Sorge vor einer militärischen Übernahme wächst. Taiwan-Experte Thomas Eder.
4: Also das Risiko steigt, aber ich gehe weiterhin davon aus, dass die Volksrepublik eine andere Strategie verfolgt. Beijing will mit diesen Drohgebärden die Bevölkerung auf Taiwan psychologisch zermürben. Und gleichzeitig versucht China auch die amerikanische Bevölkerung und die US-Eliten immer mehr zu überzeugen, dass ein Eingreifen für Taiwan zu kostspielig wäre.
3: Die USA treten seit jeher als Schutzmacht des Inselstaats auf. Die Rekordausgaben, die Taiwan jetzt plant, sind noch nicht beschlossen. Ab Donnerstag berät über den Entwurf das Parlament, in dem die Regierungsparteien keine Mehrheit haben. Ob das Budget in dieser Höhe also tatsächlich beschlossen wird, ist noch offen.
1: Und im Kampf gegen den Ebola-Ausbruch in Zentralafrika stellt die EU Schnelltests im Wert von 2,5 Millionen Euro bereit. Sie sollen noch in diesem Monat in die Demokratische Republik Kongo geliefert werden, um Ebola-Fälle früher zu erkennen und Patienten schneller zu versorgen. Bei dem neuen Ausbruch sind bereits mehr als 2.300 Menschen gestorben. Das waren die Nachrichten mit Lorenz Wildner. Zum Wetter.
5: Mit einigen Wolken und Regen geht es in den Feierabend. Vor allem vom Tiroler Unterland bis in das Bergland des Mostviertels regnet es auch in der kommenden Nacht noch, zum Teil auch ergiebig. Die Temperaturen sinken auf 19 bis 10 Grad. Mehr Sonne als heute gibt es morgen am Mittwoch. Außerdem legen die Temperaturen wieder spürbar zu auf 24 bis 32 Grad. Zu Beginn halten sich vor allem im Osten aber noch dichtere Wolken oder Nebelfelder und stellenweise kann es in der Früh auch noch etwas regnen. Dazu weht teils lebhafter West- bis Südwind. So viel zum Wetter von Georg Brack.
6: Danke, Georg. Hier ist der Radio Burgenland Verkehrsservice um 18.04 Uhr. Verzögerungen auf der B52 vor Mörbisch, auf der Zufahrt zum Andrea-Berg-Konzert. Sonst geht's im Burgenland gut voran. In Wien 20 Minuten plus auf der Tangente Richtung Kagran zwischen der Hanson-Kurve und dem Knoten Kaisermühlen. 15 Minuten mehr rund um das Kreuzungsplateau Nordbrücke-Brünnerstraße-Shuttleworth-Straße. Und in Graz noch 15 Minuten mehr am Grazer Südring Richtung Liebenau und 10 Minuten länger am Glacis in beiden Richtungen. Ich wünsche gute Fahrt und einen schönen Dienstagabend noch. Asada, dobrodošli, slijedi hrvatski program.
7: Hrvatski žurnal.
8: Dobar večer i dobrodošli pri Hrvatskom žurnalu. Danas utorak, 18. augusta. Pred mikrofonom vas pozdravlja Viktorija Palatin. Na otoku Braču je minuli vikend završio seminar Jezik prez granic u organizaciji Hrvatskog akademskog kluba. 40 sudionic i sudionikov je uz izlete i različne djelavnice moglo birati med tečajem gradišćansko-hrvatskog jezika i hrvatskog standardnog jezika. Jednotajedni seminar je bio jako uspješan, bilancira Tereza Grandić od organizacijskog tima.
9: Imali smo sudionike iz Hrvatske, Slovačke, Mađarske i Češke, i naravno iz Austrije. Znači, osobujno šaroliku grupu, sa zapravo smo odzivom jako zadovoljni.
10: Spomenuli ste da ste imali i polaznike iz Češke, znači moravske Hrvate.
9: Da, imali smo jednog sudionika iz Češke, ki sam zapravo ni moravski Hrvat, ali ki se naučio moravski hrvatski, a to po stari snimke ki postoju. To je bilo zaistinu jako zanimljivo i pokud je on bio sudionik od nas, smo ga i prosili da bi on držao malo predavanje, pa smo imali jedan dan, pol drug ure predavanje o moravski Hrvati, kada smo se učili o jeziku, povijesti te grane Hrvatov u Češkoj, pa smo isto si pogledali jačke, tipične jilišće, pa smo dobili tako jako dobar uvid i mislim da je to važno jer moravski Hrvati mora biti u mlađi generacija med grešanskim Hrvati, ali isto u Hrvatskoj već nisu tako poznati, pa je to bilo veliko obogaćenje našega tečaja.
10: To znači tečaj kojega ste priredili po šesti put se širi i polazniki dolazu iz svećkih krajev.
9: Da, zapravo smo zadovoljni, imamo svako ljeto nove prijave. Mi se trudimo da širimo te informacije za istinu u široki krugi. A u međuvremenu je tako da smo imali, jer mislim, prek 120 različnih sudionikov i oni isto pomagaju širiti te informacije o tom našem tečaju. Tako nam je ovo ljeto bilo i jako drago da smo imali jednog sudionika iz Amerike, ki potiče iz Petrovoga sela i ki je tako isto imao mogućnost učiti, odnosno poboljšati hrvatski jezik. I za nas je naravno isto bilo zanimljivo poznati takove ljude ki živu na čisto drugom kraju svita, ali ipak govoru hrvatski.
10: Vi ste ljetos ovaj tečaj organizirali opet u klesarskoj školi u Pučišću na otoku Braču. Kako ste pak onda zibrali izlete, destinacije, ćete si pogledati da ne bi bilo isto?
9: Nam je važno da ljudi dočuju i čuda o toj regiji, uvidimo u ovom slučaju o otoku Braču. Ljeto smo pohodili muzej ulja. Brač je poznat za maslinovo ulje, pak za velike maslinike, pa je bilo jako zanimljivo čuti kako se tradicionalno proizvodi maslinovo ulje. Smo to imali i degustaciju ulja, kako se prepoznaje kvalitet ulja. A potom smo išli u muzej otoka Brača, pa smo to zapravo dostali jako, jako opširno predavanje o tom cijelom području. Čuli smo to i maloča o govori brački. Govori se isto čakovski govori, pa je čuda slično s nami. To je bilo jako zanimljivo.
10: Iako smo o tomu inako izvještavali, kako su sada ti požari, kako je to uticalo na Štimungu ljetos?
9: Sigurno je to bilo malo napeta situacija, osobujno kad je zapravo Lozi prik Pučišć gorilo je. To malo uticalo da ču sigurnosti, a isto kad smo vidjeli ti strašni ognje na kopnju kod Omiša, to je za nas bilo pravo da je jako strašno, ali mi imamo ipak naše svakidanje djelovanje, imamo naš raspored, našu satnicu, a to je zapravo onda i dobro funkcioniralo. Učišća kod takva nisu bila toliko ugrožena. Znači, ta oganj po toj jednoj noći, jutro se još gasilo, a onda je zapravo bilo opet dosta mirno.
8: Je rekla Tereza Grandić u razgovoru s Marijanom Palatin. Kreativne djelavnice pri seminaru su peljali Ljubica Mas i Vera Buranić, a Marko Kölbl je nudio djelavnice jačenja. Izašao je prvi broj novoga glasa časopisa Hrvatskog akademskog kluba. Na 32 strani se brojni dopisniki bavu različnimi temami. Uz drugo daje redakcijski tim pod peljanjem Lidije Novak novim glasom u novom glasu pozornicu, Čujte već od Sare Karal.
11: Društveno djelovanje, članki u obliku intervjua, Rise Up projekt o ugroženi manjinski jeziki, informacije o drugim manjina i predstava različnih ličnosti iz Hakovskoga odbora. Ovo su samo neke teme koje su publicirane u ljetošnjem prvom tiskanom izdanju časopisa Novi glas. Hrvatski akademski klub pravoda izvještava o vlaštjem djelovanju, kod na primjer izdanju reprinta udžbenika za učnju gradišćansko-hrvatskoga jezika glasi, sudjelivanju pri MEN seminaru ili i odnosu s kulturnom inicijativom Stinjaki KIS. U suradnji s gimnazijom Kurzwiese, Terezijanumom i školom za poljodjelstvo u Wieselburgu dostaju glasi školarov i školaric platformu u Novom glasu. U aktualnom broju se ispominjaju pokojnih aktivistov unutar Haka, Georga Šurla Čenara kod i Marka Sučića, ki su ljetos preminuli.
8: Na mnogi dijeli autoputov u Gradišću se je u prvoj polovici ovoga ljeta smanjio promet, to kaže analiza prometnog kluba Austrije na temelju podatkov Asfinaga. Čujte već od Marijane Palatin.
12: Manje prometa je bilo na 8 od ukupno 14 mjest na ki se broji promet. Kod teškoga prometa su na 10 mjesti od 16 brojili manje teretnjakov. Uzrok da su više cijene za šprit zbog boja u Iranu. Najjače frekventiran u Gradišću je dio autoputa A4 kod Brug Neudorfa s 11,6 milijuni motornih vozil uz minus od 2,5%. Kod Pandrofa su brojili 8,3 milijone motornih vozil i minus od 4,2%. Drugačije izgleda kod autoputa A3 kod Velike Holovajne. Ovdje se je povišio promet osobnih motornih vozil, ali u prispodobi slani manje teretnjakov. Na brzoj cesti S31 kod Željezna su u oba dvi kategorija registrirali već prometa.
8: Općina Celindov je čir javila da je zbog loma dvih vodovodnih cijevi u selu pritisak vode ograničen. Suradniki vodovodnog saveza su još čir mogli reparirati škodu.
7: Šport.
8: Ricardo Bauer iz Otave je minuli vikend potvrdio svoju zvanarednu poziciju u motokrosu. 15-ljetni je u Udevalji u Švedskoj dobio dvi trke u europskom prvenstvu motociklov od 8 litra i si je tim uranjeno osigurao titulu europskoga prvaka. U dojdućoj sezoni će Otovac minjati u razred od 1/4 litra i se naticati pri europskom prvenstvu s konkurenti ki su do 6 let stariji od njega.
7: Danas.
8: Hormuški tjesnac ostaje polak Irana tako dugo zatvorjen dokle USA ispunjuje uvjete dogovora. Potrebuje se ukidanje blokade iranskih lukov i sankcijov na izvoz nafte, a uzato i odmrzavanje iranskog financijskog imanja. US-predsjednik Donald Trump je međutim publicirao kartu Hormuškoga tjesnaca s naslovom Novi US-teritorij. 37-letni muž u Kumbergu kod Gracov je osumljen da je nožijem tako teško naranio svoju 8-letnu kćer da je ova malo kašnje umrla u bolnici. Motiv ovoga zločina nije poznat. Oca ki je kanio izvršiti suicid su uhapšili. Zbog ekstremne suše se u Austriji kod sadja i povrća očekuje znatno čemrnija urodja. Kod sadja se računa s minusom od 1/3, kod povrća s minusom od 45%. Prognozi vremena. Navečer će biti svetjega oblačno i more bit će još slabo curiti. Temperatura će pasti u noći na 13 do 18 stupnjev. Zutra srijedu će biti pretežno sunčano i poljetno teplo. Спочетка ќе још бити облачно и на мести море бити маглено. По дану ќе до се стварати кумулуси и само поединачно ќе знам да бити плюсков. Пухат ќе умјерен до жив вјетар из југа, највиша температура дана од 26 до 31 ступња. Бите дијелом спарно. Прик зутра четвртак ќе бити прилично сунчано, али опет облаков и на мјести плюсков. Од подне и навечер море бит невременасто. Од подне ќе опет пухати вјетар из југа, бите спарно и вруќе с температуром од 29 до 34 ступњев. Овој бил Хрватски журнал. Ја, Викторија Палатин, хвалим на слушању.
13: Plava raca.
14: Dobar večer, dica. Servus, veliki i mali. Lipo da nas opet poslušate. Hi, Uršl.
15: Hello, svi skupa, divičice i dičaki. Na mikrofonu vas pozdravljaju Uršl, Judit i... A, čekaj. Sada sam još zabila da ga doprinim u studio. Samo kratko.
14: Uršl? Kamo je to sada odkurila, he? Ali što to kani? Hej, Uršl, s čim se to rivlješ nutar va studio?
15: Fuh, ov mi je sada po ovoj vrućini u prošli tajeni nastao moj najbolji prijatelj. A sada sam mu kanila pokazat kamo svaki utorak na večer pojedem.
14: Uršl, ti si si doprimila u studio sobom tvoju luftmatrace, a da zračnu matracu.
15: Ovo nije luftmatrace, Judit. Ne vidiš da ima glavu, obraz i jednorogo. Ovo je moj jednorog. Na njem se kvasim cijeli dan u mojem bazenu. Da.
14: A sada te razumim. A kako se tvoj jednorog zove, ako ti je Jur tako dobar prijatelj?
15: Čuti velje greč. Po prvoj muziki.